0: Afrikaans is so my taal. Ek het nie 'n probleem daarmee. Afrikaans is so my taal.
1: Ambulance,